0: पदत्यागं कुर्वन् जनरल् द्विवेदी उदघोषयत् यत् चत्वारिंशद्वर्षेभ्यः अधिकं कालं यावत् भारतीयसेनायां सेवा एव तस्य परमं सौभाग्यमस्ति.
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा. भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती. सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ.
0: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन ए आई आर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. पश्चिमेशियादेशे उद्वेगम् अपाकर्तुं कूटनीतिप्रयासाः आरम्भे एव एकेन प्रत्यूहेन ग्रसिताः. यतोहि संयुक्तराज्यामेरिका तथा ईरानः द्वौ अपि दोहानगरे प्रवर्तमानायाः अग्रिमचरणस्य चर्चायाः विषये विरोधाभासवद्विवरणं प्रस्तुतवन्तौ. अस्य विषयस्य भविष्यं प्रति अनिश्चितता तदा अधिकमभवत् यदा अमेरिका राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण कथितं यत् ईरानस्य एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन कतारे उच्चस्तरीय प्रत्यक्षवार्तायाः कृते अनुरोधः कृतः अस्ति, परन्तु तेहरान प्रशासनेन अस्य विषयस्य दृढतापूर्वकं खण्डनं विहितम्. ईरानस्य अधिकारिभिः स्पष्टीकृतं यत् सम्प्रति अमेरिकादेशेन सह कस्यापि प्रकारकस्य वार्तायाः योजना नैवास्ति. तेषाम् अवधानम् अधुना केवलं 14-बिन्दुसहमतिपत्रस्य पूर्णक्रियान्वयनस्य उपरि एव केन्द्रितमस्ति. ततः पूर्वं कस्यापि व्यापकस्य वा अन्तिमसन्धेः उपरि चर्चा नैव करिष्यते. अद्य दिल्लीं, कर्नाटकं, मेघालयं, महाराष्ट्रं समेत्य झारखण्ड राज्येषु मतदातृसूचीनां विशेषगहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य तृतीयः चरणः समारब्धः. उपक्रमस्यास्य अन्तर्गतं देहल्यां 13,000-तोप्यधिकाः मतदानकेन्द्रस्तरीयाधिकारिणः आगामि मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् प्रत्येकं गृहं गत्वा मतदातृसूचीनां प्रमाणीकरणाय, नवीकरणाय च पूर्वमुद्रितानि प्रपत्राणि प्रदास्यन्ति. देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवोचत् यत् मतदातृसूचौ आक्षेपान् प्रस्तोतुम् अगस्तमासस्य 5 दिनाङ्कतः सितम्बर मासस्य 4 दिनाङ्कपर्यन्तं समयः निर्धारितः अस्ति. अन्तिमा मतदातृसूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति. कर्णाटकराज्ये अस्मिन् अभियाने राज्यस्य 31 निर्वाचन कार्यालयैः सह सम्बद्धाः 950,000-तोप्यधिकाः BLO अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति. मेघालयराज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् BLO अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु 21,000 मतदानकेन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति. भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि 2 दिवसेषु उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता. एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे, उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु सम्भाव्यन्ते. अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्णतरंगस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्. विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः न्यगादीत् यत् भारतेन 26-तोप्यधिकदेशैः सह 28 प्रवासनगतिशीलता सहभागिता सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि. तेन अवैध प्रवासं, शोषणात्मक प्रथाः, कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्. हूल दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिन्धो काहू, चन्दभैर, फुलो झानू इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्. फीफा विश्वकप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पेराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानम्